90-х і 2000-х. Мелодія FM. Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Які мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Мелодія.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода.
0: На Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, зараз відкривайте шафи вдома і дивіться, Люся буде розповідати, які кольори в моді, які ні. От що викинуть, а що залишить,
2: да, правильно?
1: Правильно,
2: ну, да.
1: Давайте.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Сезон осінь, зима 2026. Основний колір, знаєш, який?
1: А, жовтий.
2: Правильно, на другому місці. А на першому місці королівський синій.
1: А як це?
2: Глибокий такий royal blue. Ага. Насичений королівський синій. Дуже яскравий, водночас дуже благородний відтінок. От якщо у вас є... Мама його називає моя електрик.
1: А, все, тепер зрозуміло.
2: Але синій. Зрозумів, так?
1: Да, тепер, да? Зрозуміло, що це за королівський синій.
2: Так, да. Тобто ви будете дуже модним, ага, якщо щось таке напялите. У вас таке є щось синє, Андрій?
1: Ну, звісно.
2: Що?
1: Костюм. З весілля. Я в нього не влажу, правда. Однак буде мотивація тепер.
2: Будемо розшивати.
1: Ну.
2: Жовтий. Бачиш, ти от якось струмив цей колір. І дійсно, жовтий колір теж дуже популярний цього сезону.
1: Яка патріотична осінь.
2: Так, да, він переходить...
1: Жовтий, синій, ну як наш прапор.
2: Синьо-жовтий.
1: Так, да, давайте далі.
2: І от кажуть фахівці, що на подіумах світових можна побачити яскраві ці сонячні відтінки. Тому якщо у вас щось є жовтеньке, будь ласка.
1: Ага.
2: От, Андрюш, тобі краще.

0: краще не надягати, бо ти іноді буваєш блідно-морденьким і будеш губитися. Тому краще синій. Бо синій ніс у тебе набагато рідше.
1: Бачите, просив Люся не казати, що жовтий гармонію з моїми, з кольором моїх зубів, то вона припинила хоч це.
0: Їдемо далі.
1: Давайте.
0: Шоколадний і карамельний. Ну, кава-молоко, це вся
1: історія. Мені дуже не подобаються ці кольори.
0: Чого?
1: Я одразу про шоколадку думаю, у мене в шлунку сік починає вироблятися. Не кажіть мені, прикметник шоколадний.
0: Мені бабуся б сказала, що це за кольор несподіваності.
1: Так, да, дитячої несподіваності.
0: От я тобі хочу сказати, що красиво. Далі, бордовий і баклажановий. Знаєш, що таке бордовий?
1: Бордовий, звісно, як вино.
0: Правильно. Ну. От, а баклажановий теж всі знаємо, у той, що завалявся в холодильнику.
1: Так, да, як баклажан, ну, кольор, або як вино, яке забродило.
0: Угу. І ще популярні цієї осені та зими оливковий і темно-зелений кольори. Угу. От я хочу собі прикупити щось хакі.
1: Ну, красиво. Мені здається, ти всі вже перелічила кольори.
0: Ще не всі.
1: Майже.
0: Ще є молочний і кремовий.
1: Ага.
0: От, Наталка Денисенко, акторка, яка полюбляє ці світлі відтінки, напевно, зараз в долоньки отак от поплескала і така, ай-яй-яй, я хочу нову сукню. От.
1: Зрозуміло.
0: Ну, ясно, да?
1: Да, коротше, якщо ви бачите щось у себе у таких кольорів, як сказала Люся, це модно, а все решту викидайте. А взагалі...
0: Викидайте,
1: от,
0: ага.
1: Взагалі, ти от дуже часто носиш чорний колір і вважаєш, що чорний колір робить силует більш стрункий.
0: Ну,
1: так,
0: да,
1: продовжені історії про кольори.
0: Ну.
1: А Андре Тан зруйнував міф про чорний колір. Каже, головне – це лінії, посадка плечей і лінії силуета, а не, в принципі, просто чорний колір.
0: Тобто мені не говорить, коли ти бачила оці твої фотки з випускного, що ти в своєму чорному піджаку, як трунар, вигляд маєш. Да?
1: Ну, то один-один, окей, домовились. Коротше, всім бути в гарній формі, правильно?
0: Да.
1: От, обирайте модні кольори, от, ну і бажаємо, щоб сьогодні вдалося щось ще й прикупити на шопінг відправитися.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Київрада взяла гріх на душу і проголосувала за підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення.
2: Так, да, є таке. Ну, пропоную це обговорити.
1: Давай.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. 74 депутати Київради вчора проголосували за підвищення тарифів на воду для населення.
2: Я кажу, як казала Люся за ефіром, а я хочу поіменно, будь ласка, всіх.
1: На списочок, щоб подивитися цим людям в очі. Диви, суть в чому, що зараз ми платимо за воду 30 гривень 38 копійок за кубометр. Це і постачання відведення. А тепер будемо платити більше, аніж вдвічі. 63 гривні 79 копійок.
2: А пояснюють, чому подорожчання? От мені оце цікаво.
1: Пояснюють. Києводоканал каже, що взагалі-то тариф має бути 90 гривень за кубометр. Вони порахували.
2: А, тобто це нам ще і подарунок, що 60 буде, да?
1: Кажуть, що заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголошує, що поступово будуть підвищувати тарифи.
2: До 90, да?
1: Ну, я не знаю, чи дотягне до 90, але от на даному етапі це 63-79. Чого, да?
2: Ну, от запитаєш? Я запитав.
1: По-перше, електроенергія подорожчала приблизно втричі, каже він. Угу. Пальне вдвічі, реагенти, якими очищають воду, приблизно втричі. І важливо, що ОЗП працівникам давно не переглядали. От, так от, в Київводоканалі.
2: Через нас, тобто вони мало заробляють, працівники водоканалу, зрозуміло.
1: Ну, от виходить якось так.
2: Я вчора теж зацікавився цією темою, порахував, що, от, для прикладу, якщо родина використовує 5 кубометрів води на місяць...
1: Ну, це вдвох ми з екс-чоловіком так десь юзали.
2: Ну, так, ми теж приблизно там, грубо кажучи, малий ванну прийняв, я після нього заліз ту ж саму воду. Mm-hmm. Так от, 5 кубів на місяць, за старим тарифом це близько 152 гривні, а за новою ціною це 63,79, це буде десь 319 гривень.
1: А, ну, тобто в середньому десь 200-300 гривень на місяць.
2: Коротше, за воду вдвічі будемо платити більше, якщо так от, ну, округлити.
1: Ну, ти знаєш, ми можемо бідкатися, але виходить так, що ці тарифи на воду взагалі встановлює місцева влада в Україні самостійно. Тобто, ну, вони дивляться там на свої потреби, т.д. і т.п.
2: Я коли вперше дізнався, я дуже здивувався.
1: Здивувався?
2: Можна,
1: думав, загальний тариф,
2: ну,
1: так?
2: Ну, традиційна така історія, порахувати, де вигідніше жити.
1: Де вигідніше жити? Я тобі можу сказати, де не дуже вигідно. Чернігівська область, Рібкинській громаді. Сукупна вартість водовідведення і водопостачання, увага, 242 гривні за кубометр.
2: Да,
1: дуже дорого. І взагалі ціни зросли. І в Дніпрі з 1 липня там тариф 81 гривня 92 копійки за кубометр, от, щоб ти розумів. І у Львові зросли тарифи теж, і в Одесі. Ну, значить, от якось так.
2: Да, який ми робимо висновок? Посуд миємо дуже швидко. От, намилюємо тоді воду, вимикаємо, це вже способи зекономити. Ну і душ приймаємо вдвох з дружиною, вже ніяк по-іншому. Задля економії.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люди раніше дивилися на прикмети і знали, яка сьогодні буде зима.
2: О-о-о.
1: Дивись, велика кількість мурашників у лісі віщує суворі морози.
2: А хто в лісі був нещодавно з нас двох?
1: Я.
2: І що?
1: Собачкою гуляв. І? Не дуже багато мурашників.
2: Ну, сьогодні треба, щоб ще раз Астахов сходив подивитися. Завтра відзвітуєш.
1: Та треба, да, обов'язково все обіцяю. Так що, да, мурашки, дивіться, мурашники, щоб не було їх. Не треба нам суворі морози, правда?
2: Ні.
1: Ну, от, анекдот пригадує, мурашка лісом йде такий, на зустріч йому ящерка. А він такий, а ти хто? А вона, я динозавр. А він каже, так ви ж вимерли. Та брешуть. Боліли ми.
2: Ну, прихворіли, ну, цей, відлежиться треба було. Ой, Астахов, ти знаєш, а ти реально як мураха.
1: Я як мураха?
2: Да.
1: А чому?
2: Вічно якусь фігню несеш.
1: Добре.
2: На що, для чого?
1: До речі, а ти знаєш, хто і коли придумав танець нижній брейк? Ну, знаємо, нижній брейк.
2: Так.
1: Це придумали у лісі. Лісі один п'яний мужик, який впав і сів на мурашник. Да, і звідти пішло, там музика пролунала і почав танці.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, типи сексуального потягу, які вони бувають, до яких ми належимо, будемо зараз визначати.
2: Ну, я вже готовий, бачиш?
1: До чого вас тягне?
2: Давайте.
0: Навколо сексу. Дівчанка,
1: чао! Перш за все, є люди, яких називають антисексуали.
2: Знаєш, проти всього, так? Да?
1: От, вони взагалі вважають, що це руйнівна залежність, яку потрібно лікувати. Вони заявляють, що краще витрачати енергію на творчість, не на оці всі секси-шпекси.
2: Ну, дійсно.
1: От, це витрачений час, кажуть вони.
2: І витрачена енергія. Колись у мене була книжка, колись подарували, я цікавився езотерикою в 25 років, називалася «Дао сексу». Ну. І там, по типу, не можна хеппі-енд, щоб був під час любощів, зрозуміло.
1: Та ти що, так стертись можна.
2: Все боліло потім.
1: Чуєш, Андрій, а що з книжкою? Давай на розтопку.
2: Залюбки.
1: Поїхали далі. Демісексуали. Знаєш, хто це?
2: Демі. Ну, я знаю, демісезонні сапоги, які там осінь-зима, наприклад.
1: Ну, та перестань.
2: Може, тільки восени і взимку люблять, ні?
1: Ну, демісексуали – це люди, які не займаються сексом без любові. От, не може бути ніякого інтиму, якщо немає справжніх почуттів. От такий ось слоган демісексуал.
2: Давайте далі.
1: Поїхали. Автосексуали.
2: Авто, це в авто люблять.
1: Ну, може, і люблять і в авто.
2: Так, да, але водіям BMW, наприклад, і Audi, от вони постійно такі втонірувані, і мерсов, і взагалі ніхто не потрібен. Вони самі від себе кайфують.
1: Абсолютно правильно. Диви, автосексуали кажуть, що ці люди збуджуються тільки від себе.
2: Ага.
1: Тобто, ти з кимось, все, але треба дзеркало, і ти як папушка дивишся на себе в цей момент.
2: Ну, ясно? Зрозуміло. Хто ще там є у нас?
1: Сапіосексуали.
2: Сапіо? Ну, гопосапієнс.
1: Це десь на Троєщині.
2: Гопнік розумний.
1: Ладно.
2: Так що ж
1: сапіосексуали? От розум. Абсолютно правильно. Це люди, які заводяться від розумних людей. Боже, я б твій мозок зараз... Ну, з'їла майже. От,
2: скаже, з'їла і потім виїдає його чайною ложечкою.
1: Асексуали.
2: А, ну, це, типа, я знаю, асексуали, це, ну, не люблять все.
1: Нема
2: це.
1: Бажання. Ні, бажання нема. Тобто не то, що не люблять.
2: Може, і любиш, але...
1: Може, і любиш, але бажання немає. От 1% людей на землі таких. Ну, і наостанок, це пансексуали. Знаєш, хто це?
2: Це дуже ввічливі. Вони завжди кажуть, пані, дозвольте, ви не проти, якщо я от туди зараз.
1: Ага, туди-сюди давай. Так от, по суті, ти в чомусь правий, пансексуали – це люди, які люблять саму людину, тобто незалежності від статі, статусу і інших якихось ознак, з якими ми там ділимося.
2: Ну, зрозуміло.
1: До кого ти належиш? Ще раз.
2: Я знаю.
1: Що?
2: Я
1: теж знаю про тебе.
2: Ну, хто?
1: Ти автосексуал, в дзеркало дивишся і любиш сам себе, Андрій.
2: Ну, дуже багато дзеркал вдома, я ж не винуватий.
1: Так у нас навіть в студії тут ложка лежить на столі, і він в неї дивиться, отак, щоб себе побачити.
2: Ми розібралися, але коли ти сказала цю фразу типу сексуального потягу, у мене є дуже класне побажання.
1: Кажи.
2: Якщо сексуальний потяг, да, то хай у вашому житті це буде якийсь повільний паровозик, а не швидкісна електричка.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
1: Ну що, Стахов, коли? Коли нарешті ти передаси дитячу коляску і автокрісло? Малому, що?
2: Слухайте.
1: В 4 класі автокрісло оте, що, куди?
2: Для маленького Маріка. Просто хочу сказати, я не знав, що це на обговорення ви винесли тут творчим колективом мелодії.
1: Альона, першопочаткова, дружина твоя побідкалась мені, а я це все діло підхопила.
2: Да, дружина побідкалась, так, я постійно забуваю продати коляску дитячу, малого автокрісло, коли він був маленький, навіть бустер тепер йому, це друге таке автокрісло, просто під дубцю, щоб їздити. І скоро його треба буде продавати. Коротше, росте малий, а речі не продаються. І дружина мене сварить, що вихідні, бо вона все це бачить. І от Люсі теж на мене, я пожалілася.
1: Можна сказати так.
2: Да, я пропоную сьогодні обговорити, щоб я не відчував себе на самоті в цій ситуації. Які обіцянки ваша половинка досі не виконала?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Традиційно доєднати до обговорення можна і в наших соцмережах Мелодія ФМ у Фейсбуці або Трец, де вам зручніше. Приймаємо повідомлення, вірші і малюнки. Отже, які обіцянки ваша половинка досі не виконала? Пишіть. Ну і прокидаємося понеділок, 7 вересня, вперед на роботу, і у нас за 5 хвилин новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Зазвичай люди, які вранці працюють на радіо, приходять на роботу із мішками під очима.
0: О, да.
2: От, а я дивлюсь, людина без мішків прийшла, а потім збагнув, що це Юра Лисенко, ведучий новин після відпустки.
0: Ну, трошки відпочив, передихнув, на батьківщину з'їздив, на Рівненщину. Все нормально.
2: Я спочатку думав, у косметолога людина була, да, що нема цього.
0: Слухай, ми давай потім це все діло ще раз питаємо.
2: Ну, окей. Да. Про найважливіше. На ранок понеділка Юра Лисенко. Слухаємо випуск.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про нововведення. У Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Від сьогодні тривоги в столиці повідомлятимуть про різні рівні небезпеки. Жовтий означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або комбіновану ракетно-дронову загрозу. Окремий сигнал від бою повідомлятиме, що небезпеки немає. За даними міської влади, система вже працює у більшості районів Києва. У Печерському районі її ще не запровадили, у Голосіївському та Святошинському вона діє частково. Далі про ворожі обстріли. Вночі у Харкові вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний будинок, люди цілі. У Запоріжжі спалахнула пожежа в одному з торговельних центрів, обійшлося без постраждалих. На Одещині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. Тепер про політику. Посланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер завершили візит до України. Зі слів президента Володимира Зеленського, Україна та США визначили ключові напрямки подальшої підтримки, зимовий пакет, відновлення переговорного процесу і напрацювання безпекових та економічних гарантій. Найближчим часом має відбутися зустріч України, США та Європи. Далі про безпеку на дорогах. Понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму зафіксували автомобілі «Фантом» у Києві та області за перші 6 днів роботи. 3 спецавтомобілі автоматично виявляли перевищення швидкості, зокрема, більш ніж на 50 км за годину. Понад півсотні водіїв патрульні зупинили за проїзд на червоне світло та створення аварійних ситуацій. У МВС планують збільшити кількість «Фантомів» і запустити їх в інших регіонах. І наостанок про теніс. Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступ на відкритому чемпіонаті США. У четвертому колі українка поступилася шостій ракетці світу Лінді Носковій із Чехії. Костюк вдруге зупинилася на стадії 1/8 фіналу в Нью-Йорку, і це її найкращий результат на турнірі. А загалом цього сезону українська тенісистка доходила щонайменше до четвертого кола на трьох турнірах Grand Slam. Окрім Вимблдону, вона також зіграла у півфіналі на Ролан Гарос. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, Марточка, на жаль, програла. Я так вболював, так вболював. Єдине, що не повертався язик матюкати. Ну, красива дівчина, знаєш, коли от треба матюкати наших спортсменів, як на іспиті, щоб вони нормально грали. Ну, не зміг.
0: Андрюш, ну я не знаю, що тепер робити. Треба якось так, щоб ти трошечки посварився. Може, слухай, вас одружить ненадовго?
2: А? З ким?
0: З Марточкою Костюк. От, я, щоб вона тобі трохи, як кажуть, за шкуру сала залила гарячого розпаленого. І тоді б точно слова гарячі підібралися.
2: Я тобі хочу сказати, я не проти. Мені здається, навіть моя дружина не проти.
0: При розлученні в санавпіл вже, так?
2: Справа за Мартою. Ну окей, давайте про погоду. Далі поговоримо.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Та що там, навіть я бостонським шлюбом би з Мартою пожила б. Ладно, що по погоді? На заході, на півночі малохмарно, в окремих районах можливі короткочасні дощі, тут 22 тепла.
2: Я перепрошую, розкажете потім, що таке бостонський
0: шлюб? Розкажу,
2: шлюб.
0: Дивись, у центрі без опадів плюс 21, у східних областях хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі до 22, на півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 23, у Києві сьогодні зранку мерзнуть ноги, люди добрі, невелика хмарність на день без істотних опадів плюс 21, і про бостонський шлюб. Це коли їдуть ноги, люди добрі. Невелика хмарність на день без істотних опадів плюс 21. І про бостонський шлюб. Це коли дівчата живуть разом, мають спільний бюджет, обов'язки.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. 8.07. Астрологи кажуть, що сьогодні захочеться щось новеньке взяти і розпочати.
2: Угу.
1: От якщо відчуваєте в собі ці потуги, будь ласка, вперед, можна.
2: Ну, давайте, да, придумайте щось, а ми по знаках пробіжимося.
0: Овен.
2: Не поспішайте реагувати на чужі слова. Ну, зорі кажуть, люди теж недоспані, злі трошки.
1: Ну, в маршрутці вам хтось сказав, женщина, передайте!
2: Ну, так і скажіть, сам женщина, поняв?
1: Правильно.
2: Ну, давайте далі.
0: Телець.
1: Хороший день, щоб розібратися з грошима і планами на найближчий тиждень.
2: Теж важливо.
0: Близнюки.
2: Спілкування сьогодні не дуже в радість.
1: Чого це?
2: Ну, от близнюки не хочуть спілкуватися, вони не увімкнулися. І головне, не обіцяти більше, ніж реально встигнете зробити. Отак.
0: Рак.
1: Прислухайтесь до власного самопочуття і до настрою. Вам може знадобитись трохи більше тиші та відпочинку саме сьогодні.
0: Лев.
2: А от леви, будь ласка, не намагайтеся контролювати все навколо. Ну, ті люди, які відпочили, підзарядили батарейки за вихідні і починають оце керувати. А
1: ви з понеділка.
2: Зважайте, що інші люди, вони не такі, леви.
1: Да.
2: Будь ласка, трошки, ну, спокою і стримайтеся.
0: Діва.
1: Чудовий день для порядку.
2: Справи,
1: документи.
2: Ранкова програма для працівників поліції. Така, знаєш, чудовий день для порядку. Налаштовуємося.
1: Так, да, у справах, у документах, в планах і в думках.
2: Зрозуміло.
0: Терези.
2: Так, до речі, вітаємо тих дів, хто сьогодні святкує днюху 7 вересня. Будь ласка, ви там, ну, теж не напивайтеся сильно в понеділок.
1: Води.
2: Терези, не приймайте рішення лише для того, щоб усім догодити. У вас є така, пані Терези, що всім догодити?
1: Слухай,
2: хочете?
1: Ну ми, Терези, це класична наша риса. Що ти причепився?
2: Ага, тоді класичний гарний день. Давайте далі.
0: Скорпіон.
1: Може відбутись відверта розмова, якої ви давно уникали. Говоріть прямо, але без різкості.
0: Стрілець.
2: Захочеться.
1: Що?
2: Дуже.
1: Чого?
2: Нових вражень.
1: Але не думала коклетку.
2: А іноді коклетка, наприклад, рибна в їдальні для тебе незнайомій. Такі нові враження потім може бути. Коротше, стрільці, винятково, хай вони ці нові враження будуть приємними.
0: Козиріг.
1: Не перетворюйте Що? Не перетворюйте свої сили на те... Господи, щось таке понаписували. Частину справ цілком можна залишити на завтра, кажуть астрологи, без жодних наслідків.
2: А, зрозуміло.
0: Водолій.
1: Шановні астрологи, що ви мені підсунули?
2: Будь ласка, прохання астрологів не писати від руки.
1: Слухай, як у

0: лікарів, капець.
1: Так, як у лікарів. А от у водолії все зрозуміло. Несподівана ідея може виявитися вартою уваги. Запишіть її, навіть якщо поки не розумієте, як саме ви її втілите в життя.
2: Риби.
0: Емоції сьогодні можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Не робіть остаточних висновків із якихось одних повідомлень, поглядів на вас або випадкових фраз.
1: Да, ну, зрозуміло, гороскоп, в принципі, таке собі, фончиком, щось там зорі нам напрогнозували.
0: Пасимо до ок.
1: Да, давайте, на роботу збираємось, 8:10 вже в Україні.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Астахов, я от коли чую, як говорить молодьошка наша, там то сімп, вони кажуть, то пікмі, то краш.
1: Да,
0: ну, краш вже розібралися.
1: Крінж,
0: крінж. Слухай, там купа нових слів.
1: Six seven.
0: Ага, шпаргалка словесна для тих, кому 30+. Щоб розбиратися, що то молодьошка нам каже, у мене є. І за 5 хвилин будемо обговорювати, що там новомодного в словечках є.
1: Цікаво.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся зараз буде вчити нас молодіжному сленгу, щоб ми дорослі дяді і тьоті розуміли молодь.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Що таке молодіжний сленг? Це словечки, поняття, які підлітки зазвичай використовують для самовираження, для швидкого спілкування.
1: Ну, це зрозуміло. Давайте нам словничок трошки.
2: Ну, диви, по-перше, величезний список зараз слів є, і цікаво, що вони оновлюються, от буквально там з кожним місяцем додаються якісь слова. Перш за все, що з цікавого я нарила? Диви, є таке поняття у молодіжки, як «слей». Знаєш, що це означає?
1: Слей не знаю, у мене була футболка Slayer, я був наймодніший в 90-ті.
2: А, я не знаю, що таке Slayer. Такий. Да, це
1: гурт? Да, футболка була шикарна.
2: Slay – це розкішно.
1: О!
2: Це вау!
1: Ага.
2: Це омегадабл.
1: Ну, зрозуміло. Розумієш. Я ж кажу, що моя футболка, вона вже була, ну, ще тоді я був Slay.
2: Ладно. Що ще цікавого зазвичай молодіжка каже? Різ.
1: Різ?
2: Як думаєш, що це на сленгу?
1: Гадки не маю.
2: Це коли дика харизма. Ти Різ.
1: Нарешті акторка Різ Візерспун розуміє, що означає її ім'я.
2: Да, думаєш?
1: Вона скільки років вже, ну Різ. У батьків питаємо такі, не знаємо.
2: Не знаємо.
1: От, дика харизма. Да, що ще цікавого?
2: Шиш.
1: У шиш тобі, нічого не отримав.
2: Оце так. Таке поняття зараз у нашої молоді. Гігачат.
1: Гігачат?
2: Да.
1: Ну, це чат, де багато людей сидить. Гігабайти людей сидять в чаті.
2: Дід Андрій, гігачат у молоді означає еталонний мужик.
1: А, так я гігачат виходить.
2: Мені здається, ти сімп.
1: Сімп?
2: Знаєш таке сімп?
1: Симпатичний.
2: Ой, ти бозічка, як ми мислимо. Підкаблучник сімп.
1: А-а-а.
2: Ще є така штука прикольна. Біф. Як ти думаєш, що це на сленгу?
1: Біф. Ну, у мене у друга була собачка піф, правда.
2: Біф.
1: Піф, не, ну, м'ясо англійською, що це піф?
2: О, ближче, публічні розборки.
1: Ага.
2: Оце, знаєш, за школою, коли махач на косметичках, оце ж воно.
1: Зрозуміло, так що у нас іноді з Люсі тут в ефірі біф. Ну, коротше, я тобі так хочу сказати.
2: Що?
1: Я тепер знаю, хто я на мові молодіжки.
2: Що?
1: Гігачад і сімп, еталонний мужик і підкаблучник.
2: Ні, моя кіця, ти бесті.
1: А це Бесті хто?
2: Бесті для мене найкраща подруга.
1: Ой, ото треба було на дні народження один раз просека випити. Все, тепер Бесті. Окей, 8.20, добрий ранок. Ну що ти робиш?
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухай, ми наших не заплутали оцими сімпами Бесті.
1: Наших кого?
2: Ну, наших слухачів.
1: А, та мені здається, заплутали. Ну, вже нічого не породиш. Вже час повернути назад не можна. А, так, ну що, головна тема – це посланці Трампа були у нас в Україні. Стів Віткоф, Джаред Кушнер.
2: Угу.
1: Про що спілкувалися? Який подарунок отримали?
2: Слухай, це
1: від нас.
2: Цікаво.
1: Так, да, все обговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років є на всіх територій України. Мережі Foxtrot. Деталі обов'язки консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо.
8: влаштуємо вам їжу.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Світ TV Originals представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM.
18: Black, Black Roger.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
20: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, посланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер завершили візит до України. Mm-hmm. До цього вони їздили до Путіна в гості. Mm-hmm. А на дипломатичні перемовини не пропоную все це обговорити.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Так от, Віткоф і Кушнер. Ой. Посланці Трампа. Чому ви так ойкаєте, пані?
2: Та ні, нічого. Ну, була прикута вага от абсолютно вчора до цих всіх подій, тому і видихаю.
1: Путін начебто там сказав, що не буде тривог, перемір'я там на оцей час візиту Кушнера і Віткофа. Ну, я хочу сказати, що якщо і в Києві, ну, і так по сповіщенням, мені здається, була одна чи дві тривоги, якщо не помиляюсь, то в області, в принципі, і по інших регіонах і містах, як було, так і залишилось. Це так про перемір'я, щоб розуміння
2: було. Там взагалі
1: я
2: трошки теж підрила інформацію, подивилась. Потім їхня та сторона сказала, а ми не домовлялися про три дні перемир'я. Це українська сторона наголошує на цьому.
1: Все як завжди. Зі слів нашого президента, ну, якщо підбивати підсумки цієї зустрічі, Україна і Сполучені Штати визначили ключові напрямки подальшої підтримки, там і зимовий пакет, відновлення переговорного процесу, безпеки, економічні гарантії, все це обговорили. От, що ще цікавого було, подарунки отримали від нас Віткоф і Кушнер. Футболки із написом «Київський режим».
2: Пояснили, так, да, що означає?
1: Я сподіваюся, ну, «Київський режим» – це те, що, ну, ми знаємо, російська пропаганда давно використовує, в Україні це все стало мемом. Головне тепер, щоб Віткоф і Кушнер пояснили, що це прикол Трампу.
2: Так,
1: розумієш,
2: так,
1: бо
2: так.
1: То, ага, «Київський режим», от, і Путін і пропаганда кажуть «Київський режим». Все зрозуміло тепер з ними.
2: Я надію, що у Трампа з цим все гаразд, з почуттям гумору.
1: А мені здається, Трамп останнім часом все ж таки за нас, бо він такий мужчина, який коливається. Знаєш, чому я такий висновок роблю? Він пофарбував волосся в каштановий колір. Каштановий колір дорівнює каштани, каштани – символ Києва.
2: Я зрозуміла, ви шукаєте знаки, Андрій.
1: Да, шукаю.
2: Це у вас магічне мислення запрацювало.
1: Да, ну, а в принципі, до цих перемовин, от особисто я, моя думка, ну, ставився доволі скептично.
2: Ну, я тобі хочу сказати, що не тільки ти, тому що українців теж опитували з приводу очікувань від візиту американців. І от 91 з хвостиком відсоток взагалі каже, що не вийшло усі минулі рази, чому зараз має бути інакше.
1: Це найбільша кількість людей таке сказали.
2: Така відповідь. Майже 6% кажуть, що є надія, що Путін на тлі палаючих НПЗ буде більш зговірливим. От. І майже 3% кажуть, що великі очікування цього разу будуть, бо нарешті доїдуть і до нас американці.
1: Да, ну, коротше,
2: ну, от якось так, але більшість все-таки не вірили, що якісь будуть результати.
1: Да, є така фраза «домовились домовлятися». Так, воно так, але ну, давай погодимося, що гірше, якщо б цих переговорів і цих зустрічей взагалі не було.
2: Ну, я
1: з тобою
2: згодна.
1: І ми самі тут куйовдилися. Ну що, найближчим часом має відбути зустріч України, США та Європи. Будемо чекати позитиву від неї.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: На заході,
1: розкажіть, пані.
2: На півночі малохмарно. В окремих районах можливі короткочасні дощі, тут 22 тепла, у центрі без опадів плюс 21. В східних областях хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі до 22. На півдні в Криму малохмарно. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі, 23 тепла. І у Києві сьогодні без істотних опадів і 21 градус на день.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Дружина моя, єдино кохана,
0: єдино визнана,
2: пожалілася Люсі, що я не виконую свої обіцянки. Ну, вони почали товаришувати, мене це дуже бентежить. І
0: чого?
2: Я забороняю вам, дружина.
0: Чого це?
2: Послухай.
0: Я ж твій друг першопочатково.
2: Да. Коротше, я дійсно забуваю, я це визнаю, продати дитячу коляску, малий вже в 4 класі, автокрісло старий, коли він був маленький.
0: Ну, треба здихатися, ну, воно стоїть і все, пилом припадає.
2: Будь ласка, давай, хоч ти мене не будеш зараз пилять. А які обіцянки ваша половинка досі не виконала, питаємо.
0: Запиляли. Олег пише. Каже, обіцяв не виконав. Мав купити і організувати встановлення кондиціонера в квартирі. Літо вже закінчилось. Дружина відмучилася всю спеку літню. Я не люблю кандюки. Пару раз захворів від них на роботі. Ось і відтягував. Обіцяв. Трошки, каже, мозок ложкою повиїдала, але до наступного літа треба щось думати.
2: Слухайте, а як ми раніше жили без кондішення? От скажіть мені, будь ласка.
0: Я хочу інше сказати.
2: Нормально жили.
0: Ага. Олег.
2: Народжували дітей. Працювали.
0: Слухай, в спеку, я думаю, тулитися один до одного взагалі не хочеться.
2: І не тулилися.
0: Угу. Я про інше. Олег, ви думаєте, кондиціонер – це тільки для холоду? Я ж вам ще скажу, що є кондиціонери, які працюють і на обігрів. Тому давайте, підтягніть всі ці процеси.
2: Розуміло.
0: Порадуйте дружину.
2: А от у Марії, дивись, яка проблема. Обіцяв працювати так, щоб могла не працювати я.
0: І що?
2: Чи на етапі зустрічань було заявлено? Ха-ха-ха-ха. Не допрацьовує, да?
0: Ну,
2: Марії чоловік.
0: Тут таке діло, ти ж розумієш, грошей багато не буває. От, і бажання ростуть і збільшиться, але міг би більше попрацювати. Анатолій каже, дівчина тепер дружина обіцяла покатати на спортивному мотоциклі. Так і не покатала, мотоцикл продала.
2: От така, бачите, оце дуже подлянка, серйозно.
0: Толік, які питання? Подаруйте дружині Ямаху якусь.
2: Навіть якщо це
0: або Сузукі.
2: Навіть якщо це музичний інструмент Ямаха, да? Хай грає собі. А які обіцянки ваша половинка досі не виконала?
0: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну або Facebook і Threads, група Мелодія FM, тема написана, під нею чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухай, ну неймовірна кількість мемів в інтернеті про паніку, про пусті порожні полиці в супермаркетах.
0: Ага.
2: От я пропоную трошки обговорити цю паніку.
0: Давай.
2: За 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама.
9: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Овсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Овсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Українці наклепали мемів про панічні закупи продуктів. Ну, звісно, вже багато хто наголошує, ті, хто постачальники, супермаркети, що можуть бути логістичні проблеми, а не дефіцит. Однак, все одно ми все скуповуємо. І у мене улюблений мем – це сидить така міль серед цих круп різних.
2: No.
1: Така вона золотий цепок у цієї молі.
2: Окуляри
1: така.
2: Модна
1: така. І написано: терміново беріть крупи, ваша міля левтина. Да, ну так от, коротше. Ну, у мене, я точніше знаю, що будуть робити люди, які скупили в магазинах всю соду.
2: Що?
1: Вони будуть гаситися з тими, хто купив весь оцет. Ви не розумієте хімічну реакцію? Треба
2: пояснювати жарт. Я розумію хімічну реакцію.
1: Да?
2: Я просто уявила, як це буде.
1: Добре. Фух.
2: Оголошення від мене.
1: Серйозно? Давайте.
2: Заможня холостячка з 10 кілограмами гречки шукає мужчину, який скупив в АТБ всю сілі цукор.
1: Ну, звісно, ви будете варити гречу, а не посолиш. І з цукром вам подобається гречка?
2: Солоденька гречка. А ще треба молочка десь надибати.
1: І ще третій мужчина, який купив все молоко.
2: Зараз почнеться.
1: Да, ну, взагалі, з продуктами дефіциту у нас немає. Якщо серйозно, найбільший дефіцит в нашому житті – це вільний час у вихідні та хороші нервові клітини. Да, ну, однак, ми сподіваємось, хоч трошки нових гарних нервових клітин у вас з'явилося за вихідні. Трошки відпочили, давайте їх використовувати на роботі. Добрий ранок, 8:49.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: і дисципліни.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Апероль. Та-да-та-та-та-та-та.
2: Люся співає пісню «Апероль м'яти», тим самим запрошуючи всіх на сольний концерт. Не Люсін, ой, не лякайтеся, ні. А м'яти.
1: Да, прекрасна м'ята з шикардосними дівчатами в підтанцьовці. Угу. Там обіцяють грандіозне шоу МЦКМ «Жовтневе», і все це відбуватиметься 30 вересня. У нас є квитки.
2: Точно.
1: На великий сольний концерт м'яти. Ви можете виграти їх, треба з нами зіграти в півхвилини слави.
2: Абсолютно точно, там у нас класичні правила Еліаса, треба вгадати слова, ну я буду загадувати, не називаючи слова, ви маєте вгадати 5 угу. слів за 30 секунд, це цілком нормально.
1: От, наприклад.
2: І ви впораєтеся. Ну, наприклад, головний убор, який носить Влад Дарвін.
1: Капелюх.
2: Капелюх, правильно. Те, що дівчата одягають на ноги, щоб звабити чоловіків.
1: Панчохи.
2: Панчохи. От, бачите,
1: як диви, ви... я гарно граю в Еліас.
2: Гарно, да. Але квитки комусь іншому дістануться. Отже, пишіть, хочу грати, і цю кодову фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ситуацію в Запоріжжі. Рятувальники ліквідували наслідки нічного російського обстрілу. Дрон поцілив по одному з торгових центрів. Надзвичайники ліквідували 6 осередків займання загальною площею 700 квадратних метрів. Інформації про жертв не було. Далі про особливу дату. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Більшість того, що роблять розвідники, ніколи не стане публічним. Їх професіоналізм не вимірюється нагородами. Без оперативної, об'єктивної та достовірної розвідувальної інформації не було б жодного успіху на фронті. В Україні відбувся автоматичний перерахунок житлових субсидій. Як повідомили у Пенсійному фонді, виплати переглянули для родин, чий середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%. Якщо статки домогосподарства суттєво впали, розмір субсидії зросте. Якщо ж доходи зросли, допомога зменшиться. Подавати додаткові заяви чи звертатися до фонду не потрібно. Далі про справи міжнародні. У Німеччині на виборах у Саксонії-Анхальт проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» набирає рекордні 44%. Водночас їй не вистачає мандатів для одноосібного формування уряду. Інші партії, які гарантовно проходять до місцевого парламенту, відмовляються створювати з нею коаліцію. Тому «Альтернатива для Німеччини» може перемогти на виборах, але залишитися без влади. Результат виборів є особливо показовим для України. АФД виступає за припинення німецької підтримки України, скасування санкцій проти Росії та відновлення економічних і політичних зв'язків із Москвою. І наостанок. Тисячі пінгвінів рекордно рано повернулися на острів Галіндес в Антарктиці, де розташована українська станція «Академік Вернадський». Раніше вони масово припливали лише із середини вересня. Науковці пояснюють такий поспіх зміною льодової обстановки та потеплінням океану. І не виключають, якщо тенденція збережеться, через кліматичні зміни пінгвіни взагалі можуть не залишати острів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова. «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на «Мелодія ФМ».
2: «Вівсянка шоу».
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, ти сказав, що пінгвіни повернулися на Галіндес, правильно?
1: Там рано повернулися.
3: Там наша станція «Академік Вернадський». Угу. Я дуже хотів, ну така була мрія туди потрапити, да? Угу. Але я потім подивився фільм Антона Птушкіна, дуже класний фільм «Антарктида», угу. Всім раджу. І там остання ділянка, яку треба подолати між Чилі і Антарктидою, там просто неймовірні хвилі. Хвилі навіть у людей, у яких немає морської хвороби, вона там може з'явитися. А у мене навіть на маленьких хвилях, я думаю, ох, я, звісно, не побачу, мені здається, пінгвінів наживо. Ну, так.
4: Ну, Андрюш, ну це єдине, що тебе стримує. А так, в принципі, що тебе тримає?
3: Ну,
4: сім'я,
3: да.
4: Дитина, обов'язки на ранковому шоу. Тільки хвилі.
3: Ну, бачите, отаке життя в мене. Хвилясте і бентежде. Давайте про погоду далі поговоримо.
0: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Прикуйте себе ціпками, Андрій, до столу в студії.
3: Так, зараз уїду в Антарктиду, будеш знати.
4: Так, звісно. Зараз тебе буде хилитати. Диви, погода. На заході, на півночі малохмарно, в окремих районах можливі короткочасні дощі. Тут до 22 тепла. У центрі без опадів плюс 21. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, 22 тепла. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 23. І у Києві сьогодні невелика хмарність, без істотних опадів, плюс 21.
0: Погода на «Мелодія ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смак. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези –

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 9:08. От, Остахов, ну скажи, ну невже тобі складно жінці зробити приємне? Притом, якщо це жінка, твоя дружина.
2: Дивлячись, в якому сенсі зробити
0: приємне? В якому сенсі? Скільки ти продаєш дитячу коляску і автокрісла? Ну?
2: Коротше, дружина пожалілася Люсі, що я все не можу продати на Олексі дитячу коляску. А я ціну ставлю гарну, між іншим.
0: Поставте реальну.
2: Та отож бо.
0: Тому що поставить, то поставить, а хто його купить?
2: Коротше, мої обіцянки, то мої обіцянки, а які обіцянки ваша половинка досі не виконала?
0: Ой, Олег, який мав встановити кондиціонер, пам'ятаєш, да? Влітку. Mm-hmm. Я кажу, що треба встановлювати, бо він може працювати і на обігрів. І Олег каже, Люся... Я її сам зігрію замість кондюка. Я гарячий мужичок.
2: Молодець. От, а ще можна охолодити жінку собою, коли після пробіжки така прохолодна людина, коли спітніла, вона прохолодна.
0: В душ сходіть перед тим, як до нас тулиться своїми липкими жаб'ячими перепонками.
2: Так, от про обіцянки.
0: Перепонки – це п'яточки.
2: Ні, ми зрозуміли. Ми так. Обіцянки, які половинка досі не виконала, питаємо. І от мене захищає Олександр, що правильно все я роблю, що не продаю коляску і автокрісло дитяче.
0: Чого?
2: Або, пише Олександр, скоро у дитини, у моєї, буде дитина, і все знадобиться знову. А я от з Сашою погоджуюсь. Дякую, по-перше, за те, що я тепер можу це пояснити дружині.
0: Да.
2: А по-друге, все зростає в ціні. Нащо? Добротне віє. У нас муці коляска, це Нідерланди.
0: Ой, Андрій, я не знаю.
2: Треба?
0: Мені ні, поки не треба. Я ще нікого не вродила. Я зрозуміла, що ти натякаєш.
2: От.
0: Не дочекаєшся. Нікуди я ще від тебе не дінусь.
2: Ну, поки не продаю.
0: Людмила каже, коли ми зустрічались, чоловік пообіцяв зварити борщ.
2: Так.
0: Ось вже чекаю 17-й рік. Який же ж наваристий буде?
2: А ви подивіться, може там на плиті стоїть. Ото все, ви думали, що то за кастрюля стоїть всі ці роки?
0: В куточку.
2: В куточку то вариться борщ.
0: Люда, може то воно?
2: Давайте, які обіцянки ваша половинка досі не виконала?
0: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Або Facebook і Threads, тема написана, чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Коментарі, хотів сказати. Хорватською мовою.
0: Коментатор.
2: Так, дивись, у нас же буде гра. Півхвилини слави. Розігруємо два квитки на супершоу «М'яти». Великий сольний концерт. І заявки приймаємо просто зараз. Якщо хочете за ці квитки позмагатися, пишіть «Хочу грати».

0: дати і відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16, зараз будемо грати в наші ігри.
2: Да.
1: Півхвилини слави і ще й квитки на концерт у нас на кону. Поїхали, зараз будемо розбиратися з усіх.
0: Півхвилини слави.
2: Ну що, Стахар, знайшла я сьогодні гравчиню, яка хоче вибрати свої півхвилини слави і взагалі-то отримати квитки на великий сольний концерт «М'яти». От, звуть цю прекрасну леді Анна. Аня у нас з Києва, і Андрій, зараз ти просто прибалдієш, тому що Аня у нас богиня, вона фітнес-тренерка.
1: О, вау.
2: Ага.
1: Аня, а я бодібілдер в минулому, да, добрий ранок. Да.
3: Добрий раночок. Вітаю вас, бодібілдери.
1: Да, дякую.
2: Ань, Ань, не вірте, я вам серйозно кажу. Він мені третій рік обіцяє, каже, все, я повертаюсь у великий спортзал. І все, нікуди не йде.
3: Анечка, знаю я таких, знаю.
1: Питання, питання до вас. А хто з ваших клієнтів більш дисциплінований? Чоловіки чи жінки? Тільки чесно.
3: Та-да-да-да. Складне питання. Чоловіки дисциплінованіші у виконанні вправ,
2: ага.
3: Але жінки ходять стабільніше зараз, чесно.
2: Ясно.
1: Цей жемльожа зробив 80, на грудь взяв, каже, краще я на грудь візьму віскарик в суботу, правильно?
3: Так, і такі є.
1: Ну, тож.
2: То краще Остахов хоча б ходить систематично, хоч на півніжки.
1: Ще раз, я колись всім вам, всіх вас зберу, Аню, тебе, Серого звукача, я покажу, як я станову роблю.
2: Ладно.
3: Ой, ви знаєте такі слова.
1: Ну, звісно.
2: Ну, в нього словничок є.
1: Станова присідання жемльожа. На цьому і зробив собі колись кар'єру.
3: Нічого собі. Майже пауерліфтер.
1: Так, я пауерліфтер. Ань, якщо хочете виграти два квитки на концерт «М'яти», зараз будемо грати в «Еліас». Ну, знаєте правила. Я пояснюю так. Слова, не називаючи їх. Треба за 30 секунд 5 слів гадати. Ви готові?
3: Так.
2: Ань, знаю. Дуже за вас вболіваю і буду пальці загинати.
3: Дякую.
2: Угу.
1: Поїхали.
3: Дякую.
1: Його ставлять на плиту, щоб заварити чай чи каву.
3: Чайник.
1: Правильно. А його застеляють вранці.
3: Постіль.
1: Правильно. А Еверест, Піп і Ван Говерла, все
3: гори.
1: Це? Правильно. А що змій дав Єві в раю?
3: Яблуко.
2: Ого, правильно. Богиня.
1: А вранці його печуть, він буває чорний, білий.
3: Ліп.
1: Правильно. А слухавка у нього є, ми дзвонимо
3: телефон.
1: По ньому. А що?
2: А!
3: Телефон.
1: А телефон,
2: шість
1: все, да,
2: слів,
1: не почув.
2: Шість слів.
1: Ну, нічого собі, слухайте.
2: Ну, скажи, тому що Аня взяла темп.
1: Да.
2: Аня знає, що таке перемога. Розумієш?
1: Я б навіть сказав, це був Еліас в стилі кросфіт.
3: Клас. Дякую вам.
1: Ані, вам дякуємо. За ефіром Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. Кому ранкові привіти летять від вас?
3: Котику. Котику чи кітику? Він здогадається.
1: Ага.
2: Ух ти!
1: Ну і достатньо, правильно. Отак от вектор цілеспрямовано. Анечка, дякуємо за гру. Будемо вам дзвонити, консультуватися там по...
3: Клас. Можна? Гарного дня всім.
1: Ага.
2: Ясно, Андрій, пока тобі кажу.
1: Завтра ще пару квитків розіграємо. Пишіть, хочу грати, вайбер, ватсап. 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Що? Видихай.
1: Українцям дозволили платити за електроенергію вдвічі менше.
2: Ну, напевно ж, не всім, бо ти так зараз розкажеш.
1: Кому саме?
2: Ну.
1: 5 хвилин, все розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.29, отже, обіцяв розповісти, хто з українців буде платити за електроенергію майже удвічі менше.
2: Угу.
1: То отримає цей пільговий тариф.
0: Цікаве докали. Вівсянка.
2: Шоу. Андрій Євгенович, в мене запитання. Тягнеться рука з першої парти. Кліндухова. Добрий ранок. Питання. Ти кажеш, вдвічі менше платить. Це в половину тариф?
1: Да.
2: А, хух.
1: В половину.
2: Ну.
1: Дивись, родини чи домівки були пошкоджені або частково зруйновані внаслідок обстрілів. Це спецрежим оплати. Буде пільги також отримують домогосподарства, зараз теж важливо, які використовують електроенергію, Люся, як основу. Не джерело опалення і мають високий рівень у зв'язку з цим споживання у зимовий період.
2: Ясно.
1: От електрикою хто обігрівається.
2: Ну.
1: Окремо, що знижений тариф оцей буде для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у модульних містечках або соціальному житлі. Тобто весь тариф платити не треба.
2: Ну і що по чому у нас зараз, нагадай?
1: Що по чому? Нагадую, що базовий тариф на електроенергію – це 4,32 за кіловат-годину.
2: Угу.
1: І він не буде підвищений, нещодавно прочитав, щонайменше до 31 жовтня цього року.
2: О, ти кажеш, що є певний перелік домогосподарств, які можуть платити в половину дешевше, а якщо ви встановите, наприклад, двозонний лічильник, Андрій, той, який денніч називається, теж можна платити дешевше. В день ти платиш за звичним тарифом, це з 7 до 23, а після 23 до 7 ранку в половину 2 гривні 16 копійок.
1: А, серйозно?
2: Да, і зовсім нещодавно мені розповіли, що існує навіть тризонний лічильник. Я навіть не знала такого.
1: А це як?
2: А там ще можна дешевше платити в нічні години. Тариф тоді 1 гривня 73 копійки, але в пікові години, це з 8 по 11 ранку і з 20 до 22, в тебе діє підвищений тариф 6 гривень 48 за кіловат-годину.
1: Те на те і вийде.
2: Ні, ну чого? Ну дивись, якщо ти в цей час не готуєш, не переш, не грієш бойлер, а, наприклад, вночі після 23-ї приходиш додому
1: нічний
2: і залазиш в душ,
1: життя.
2: Да, то, будь ласка, для тебе, наприклад, такий тариф буде вигідним більше. Так,
1: це тризонний лічильник.
2: Тризонний.
1: Ну, поцікавимося. А ще от трошки, може, не по темі, але поцікавтеся, що у вас там у поштових скриньках.
2: Що?
1: Бо я відкрив поштову скриньку, а там купа платіжок. Ну, знаєш, от іноді забуваєш про це, а вони все одно приходять. І серед них навіть є така платіжка, я навіть не знав, що таке, пишуть «претензія».
2: А що сталося? Які претензії?
1: Ну, від ОСББ, що там не оплатив цей комору.
2: Комору?
1: Ну, прибирання комори, там 234 гривні, але треба оплачувати. Це я про платіжки, щоб не забувати.
2: Оце ви багаті, у вас ще й в коморі прибиральниця є. Нічого собі.
1: 9.30.
2: Ірпінські наїхали.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Ні, ну капець.
1: Прибирання в коморі 232 гривні за півроку.
2: Угу.
1: От.
2: За півроку.
1: Треба сплатити.
2: Да. Погода.
1: Так, окей, погода. До речі, комора мені не належить, хоч вона по документах моя.
2: Андрій, все, там... ми зрозуміли, це в твоїй декларації не зазначено, все ясно. Віддихай, ти не депутат.
1: Да, про погоду. Бачиш, а які у мене ці закидони, що думаю, що може колись комора буде моєю.
2: Фантомне депутатство. На заході, на півночі малохмарно, в окремих районах можливі короткочасні дощі, 22 тепла, у центрі без опадів до 21, в східних областях хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, знову ж таки 22 градуси тепла, на півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади і до 23, у Києві сьогодні може трохи десь понакрапати. 21 градус на день.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 9:37. Астахов каже, що ми його з дружиною Альоною, з подругою моєю тепер, просто доводимо тебе до білої ручечки, да? До ручечки.
2: Я не знаю, що таке цугундера. До цугундера мені бабуся казала. Я не знаю, що це. Коротше, річ у тому, що дійсно я обіцяв дружині продати на Олексі вже декілька років дитячу коляску малого. Малий вже в четвертому класі.
0: Малого обіцяв продати. Каже, дитячу коляску малого.
2: Малого. Собачку, і буду сам жити, дивитися футбол. Мене ніхто не буде чіпати. От. І дружина жаліється, Люся, що я досі не продав коляску, ще й автокрісло.
0: Совісті нема.
2: Які обіцянки ваші? Наша половинка досі не виконала, питаємо.
0: Таня каже, що обіцяного 3 роки чекають. Каже, залізна відмовка, що наш лагодити дах в Альтанці вже навесні. Каже, вже мій дах трошечки йде.
2: Да, поїхав дах.
0: Ну, хай мужчина Танічкін щось поробить. У нього руки золоті, я знаю. Це наша постійна слухачка, вона постійно про руки чоловіка.
2: Да, зрозуміло. Так? Один раз натякнула чоловіку, що квіти треба дарувати не тільки на день народження. Досі дарує тільки на день народження.
0: Совісті нема. Можна хоча б раз на місяць якось.
2: Я просто...
0: От у мене бувший чоловік, от при всіх його мінусах, плюс був, що він завжди мені раз на місяць квіти точно приносив. Mm-hmm. Да.
2: Так у вас там якісь дати, ви ж це місяць наших зустрічань.
0: Це, це два.
2: Це півроку моїй сукні. Треба мені квіти. Не розказуйте нам, пані. До речі, я нещодавно, тільки обережно, хлопці, перевіряйте, у бабусі, ну, це нормально купити квіти, вирощують бабусі, жіночки. Я купив квіти, дружині хотів подарувати, якісь домашні, а вони з жучками.
0: Ну і що? Ну, з якими жучками? Жучки. СБУшні чи що? Не лякай мене.
2: Так, що ще народ пише?
0: Женя пише. Каже, до одруження дружина обіцяла, що голова ніколи не болітиме.
2: О!
0: Але то тільки обіцянки. Чоловік її не ведіться на таке. Хочете сказати, Женя, ви думаєте, що у мужиків голова не болить? От зараз у всіх мужиків, яких боліла голова від мене. Мужчини, майте совість.
2: Женя, кину це посилання. Зараз знижки на спазмалгон там є в деяких аптеках. Купіть, хай буде це в шухляці при ліжку. Так, ну давайте доєднуємося, правильно?
0: Да, які обіцянки ваша половинка досі не виконала? Напишіть на Viber або на WhatsApp. Номер, нагадую, чекаємо саме на ваші повідомлення. 067-009-0952.
2: Ну і традиційно на Facebook і Threads. Не оминайте увагою, тема написана, чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а тим часом я, як людина, якій подарували перекидний календар, оцей квадратний, з датами, з прикметами, не можу його оминути увагою, що сьогодні прикмети, які, да? Що вони віщують.
0: Починається.
2: А там цікаво, до речі. Цікаво? Да, за 5 хвилин все розповім.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Цей день, який сьогодні правильно, 7 вересня, наші предки ворожили по цибулі, Люся.
2: Як це ворожили по цибулі,
1: багато,
2: Андрій?
1: Лошпиння на цибулі, прикмета цього дня, передвіщає морозну зиму.
2: Угу.
1: Подивіться, будь ласка, коли ти роздягаєш її, роздягаєш.
2: Я як не прийду в супермаркет, як не починаю її обирати, там вічно купа лошпиння.
1: От, з року в рік, да.
2: Ні, а тільки в один день там лошпиння немає. Коли до Великодня всі готуються, от тоді там лушпиння просто ні, нема ніде, голенькі лежать.
1: До речі, питання до тебе. Що буде, якщо в одній страві змішати цибулю і горох?
2: Ну, горохове пюре з цибулькою.
1: Ні, сльозогінний газ.
2: Це смішно. Але взимку тепло. Ладно.
1: Бачите, як?
2: По базару ходить чоловік з папірцем. Ходить такий. Шановний, каже жіночка, ви забули купити цибулю.
1: Ага.
2: Мужчина відповідь, але в мене цибуля не записана. А вона йому, ходіть, я вам допишу, мужчина.
1: Ну да, і все, і треба купити.
2: Хвилюється, що не написано, чуєш?
1: Да, куми, привіт, як поживаєте? Та як цибуля? Ну а як це? Ну коли роздягаюсь, жінка плаче. Що?
2: Та буває.
1: Ну да, ось, ой, 9:49 же. Добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: мелодія.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну що, 10-та година в Україні. Юра Лисенко вже з новинами. Звісно, на жаль, перша новина про обстріли.
4: Угу.
3: А про це не тільки слухаємо у випуску.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про ворожий терор. З вечора російські загарбники понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджений багатоквартирний будинок, зайнялися склади із зерном, понівечена інфраструктура. Загалом уночі окупанти запустили по Україні 92 ударні дрони. Сили ППО знищили або знешкодили 71 безпілотник. Далі про підтримку. Майже 400 тисяч родин у прифронтових регіонах отримують допомогу на зиму. Йдеться про одноразову виплату 19 400 гривень. Гроші передбачені для найбільш вразливих категорій. Загалом на програму уряд залучив 7,5 мільярдів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Подати заяву можна до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплачуватимуть кошти на банківський рахунок або через Укрпошту. В Умані посилили заходи безпеки перед святкуванням юдейського нового року Рош Гашана. До міста вже прибули ізраїльські поліцейські. Разом із українськими колегами, нацгвардійцями та рятувальниками вони цілодобово патрулюватимуть місця паломництва та проживання братславських хасидів. Іноземні правоохоронці стежитимуть за порядком в Умані до завершення святкувань, які триватимуть з 11 до 13 вересня. Далі про освіту. Нові можливості для учнів, батьків та вчителів у мрії. Діти там не лише зможуть отримати завдання, а й здати, а педагоги – перевірити. Окрім того, батьки матимуть можливість надіслати електронну довідку про відсутність дитини. Вчителі ж заздалегідь додавати до уроків домашні завдання, а для адміністрації доступним стане оновлений конструктор розкладу з автоформуванням. Деякі новації вже працюють, а деякі запроваджують. Освітня екосистема «Мрія» нині об'єднує понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок, майже 400 кажанів заселилися у квартиру киянки. Жінка поїхала на тиждень і залишила відчинені вікна. Коли повернулася, в оселі виявила цілу колонію рукокрилих. Волонтерам вдалося врятувати 381 кажана. Фахівці пояснюють, зараз триває сезон міграції кажанів, тому вони можуть залітати у відкриті вікна у пошуках укриття. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка-шоу на радіо «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:03. Ой, мужчини, я бачила цю новину і навіть бачила відео, там, де жінка так от штору від батареї відводить, а штора обліплена кажанами. Я дівчатам скинула своїм подругам відео, кажу, дивіться, і кожна от абсолютно написала, жах, жах, страшне, а я взагалі не боюсь. Взагалі
2: чому?
1: Не боюсь, от би, ну, слухай, я ж змія по натурі. В принципі, мені абсолютно не страшно, ті теж кровопивці трошки.
2: Я зрозумів, Юра, а знаєш,
1: мене імунітет.
2: Знаєш, що вона казала, коли цю новину ми обговорювали, поки пісні лунали?
3: Так.
2: Вона казала, от би якийсь мужчина у відкрите вікно залетів. Казан, не
1: ну,
2: казан,
1: ладно, було,
2: там
1: було.
2: Розберемось. Так що мужчини, знаєте, значить, селище Коцюбинське, чи як ви називаєтесь?
1: А ну перестань мені.
2: Да.
1: От, вулиця Доківська.
2: Будинок 5, квартира.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, на 6.
1: Так, а ну перестань.
2: Я залишив інтригу.
1: Залиш інтригу, а то потім вікна будуть мені лупитися кажани всілякі. На заході, на півночі, малохмарно, в окремих районах можливі короткочасні дощі, тут 22 градуси тепла. У центрі без опадів плюс 21, у східних областях хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, 22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, плюс 23. У Києві без істотних опадів сьогодні максимум 21.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: От буває так, що стосунки в парі стають нудними.
3: О.
2: Всі стикаються з цим.
3: Так, буває.
2: Що робити? Сексологи дають поради. Пару хвилин все розповім.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, поради сексологів, що робити, якщо стосунки стали нудними. Порад усього-навсього 4, дуже легко запам'ятати.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. Перша порада, якщо стосунки стали нудними, в парі – додайте новизни. Спробуйте нове хобі, подорож, змініть рутину. Ну, нове хобі.
2: Це якісь очевидні речі. Ну, знаю, ну, в карти можна в покер пограти. На гроші.
1: На роздягання. Це додасть новизни.
2: Ну, яка новизна? Вже все там 100 разів бачили, Андрій.
1: Може, щось нове з'явилося.
2: Може, щось відросло, да.
1: Так, татуювання якесь.
2: Не відростає. Яке татуювання?
1: Ну, з'явилося, а ви не знаєте. І це буде інтрига. От, ну, наприклад, що ще нове хобі? Скандинавська ходьба.
2: З палками.
1: На роздягання.
2: Хоч тут.
1: Да, хто останній прийшов, то роздягається. Ну, от щось таке от по типу. Друге, експериментуйте у спілкуванні, інтимі, побуті, маленькі зміни освіжають.
2: Ну, як експериментувати? От твої ідеї. Ну, я-то знаю, як можна проекспериментувати. А от ти в твоїй реальності.
1: Наприклад.
2: Не три вареника влупить, а 6. Перед любощами, да?
1: Перед любощами. Або просто, ну, любитися, наприклад, у ванній кімнаті. А воно слизько, воно можна впасти там, у мене була травма копчика. Ну, але, ну,
2: слухай, це... а якщо кабінка зламається?
1: Кабінка. А потім він проявить себе як рукастий мужчина.
2: Збере кабінку і скаже, давай викличемо майстра.
1: Ну, третій пункт, як зробити стосунки менш нудними, це говорити відкрито. І сексологи пропонують нам фразу.
2: Наприклад.
1: Мені здається, нам бракує іскри. Що думаєш?
2: Я після такого б сказала, ти що, припух чи що?
1: Чудик.
2: Ні, ну, Андрюш, тут так не можна. Це просто сексологи, як то кажуть, не знаю, скинули вас зі скелі в прірву.
1: Так, я погоджуюсь, це жінка може сказати. Якщо мужчина скаже, мені здається, нам бракує іскри, він отримує сковорідку і іскра з'явиться сама собою. Ну і четвертий пункт, мене він найбільше потішив, що робити, якщо стосунки стали нудними, згадайте початок. Повторіть, як воно було перше побачення.
2: Угу. Тобто, оце, наприклад, там в гуртожитку з облізлими стінами, грошей немає. Андрій, от, ну що це?
1: Ну, це моя історія. Я просто можу розказати, де моє перше побачення.
2: Кажи.
1: Було. Я просто, господи, грав в КВК. В 2009 році ми з нашою командою грали в Харкові в КВК, і ми оселилися в профілакторії Харківського авіаційного інституту. І я запросив свою дружину. Я уявляю, що зараз...
2: Ти дружину запросив? Вона вже...
1: Майбутню
2: дружину. Ти ж не
1: знав,
2: що вона дружина.
1: На побачення запросив тоді ще просто дівчину, яка мені подобала.

0: Що?
1: В профілакторії. От.
0: І вона пішла в профілакторії до тебе.
1: Ми сиділи, там пили каву, спілкувалися. Просто я уявляю, як я зараз скажу, їдемо в Харків.
0: Ага.
1: І заходимо в профілакторії на побачення. Це, в принципі, не дуже дорога історія, мені здається. Тільки паливо з Києва в Харків, диспаливо, бак туди і назад
0: мені
1: буде
0: здається,
1: золотим.
0: Астахов, ти останнім часом погано дивишся рілси.
1: А чого?
0: Тому що є там різні профілакторії, які в соцмережах вилазять.
1: Так?
0: От для тих, кому 30+, і цінник там нормальний.
1: Нормальний.
0: Тому збирай гроші.
1: Ну тоді, четвертий пункт, згадайте перше побачення, ми відкидаємо. 10:12. Добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, в профіки було прикольно.
0: Да, може ми тебе зараз на витяжку шиї, хребта.
1: А я і поїхав би.
0: Відправить.
1: Да, від тебе відпочину трошки. Так, ну а взагалі, які процедури в загальному сенсі цього слова нам наобіцяли? Астрологи, гороскоп, все дізнаємось за пару хвилин.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. Ну, понеділок завжди він йде день після вихідних, коли не хочеться працювати, оце важко якось оце спати.
2: Я не нию,
1: як вам кажу, що загальний настрій, який у нас. Все сподівання на астрологів, що вони наобіцяли нам, поїхали.
2: Овен. Диви, як відповідальність ретельно перекладає.
1: Я вмію.
2: Овен, не поспішайте реагувати на чужі слова. Сьогодні виграє той, хто спочатку подумає, а вже потім відповість.
0: Телець.
1: Хороший день. От, здавалося б, на цьому достатньо, да? Але зорі продовжують. Хороший день, щоб розібратися із грошима.
2: Да.
1: І планами на найближчі тижні. Я хочу ці розборки з грошима, щоб вони мене, щоб багато було грошей, з кожною купюрою буду розбиратися.
2: Ой.
0: Близнюки.
2: Спілкування сьогодні може принести якусь цікаву інформацію або несподівану ідею, але не обіцяйте більше, ніж реально встигнете.
0: Рак.
2: А то, знаєш, не обіцяють.
1: Да, буває таке. А от ракам треба прислуховуватися до власного самопочуття.
2: Да.
1: Тільки не сильно.
2: А що?
1: Ну, от є люди, які...
2: Іпохондрики.
1: Які, от, типу, от, я там щось у мене там кальнула, все, помираю.
2: Це Астахов про себе зараз каже. Ну, це ж ти себе вічно накручуєш.
1: Давайте далі гороскопи.
2: Да.
0: Лев.
2: Не намагайтесь контролювати все довкола, дорогі леви. Дозвольте іншим проявити теж ініціативу. Сьогодні можна.
0: Діва.
1: Чудовий день для порядку. Мене лякає це.
2: Що?
1: Ну, прибирання, можливо. Так,
2: ну.
1: У справах, документах, планах, думках, квартирі, на роботі, діви. Ну, такий день. Але вітаємо тих дів, хто сьогодні святкує днюху.
2: Так.
1: Може, це вас якось врятує. Алібі від цього.
2: Да.
0: Терези.
2: Не приймайте рішення лише для того, щоб усім догодити. Терези, сьогодні особливо важливо враховувати власні інтереси. О.
0: Скорпіон.
1: Відверта розмова. Нарада навіть, якої давно уникали. Мені цікаво, як якщо шеф як назначає нараду якусь, дав, як можна уникнути наради цієї?
2: Ви знаєте, мені до лікаря треба, добрий день.
1: Ага, і оце скорпіони доуникалися, що сьогодні. Але вечір буде, скорпіони, приємним.
0: Стрілець.
2: Захочеться нових вражень, але не обов'язково їхати на край світу шукати ці враження. Це між рядків зараз читайте.
1: Ага.
2: Навіть спонтанна зміна планів може зробити день цікавішим.
1: Отак от.
0: Козиріг.
1: Або спонтанна Люся. Будеш робити цікавий день?
2: Стрільцям?
1: Да.
2: Можемо і стрільцям. Легко.
1: Да, козироги. Частину справ цілком можна залишити на завтра без жодних наслідків.
2: Ага.
1: Супер.
0: Водолій.
2: Ой, ідеї можуть намалюватися, запишіть їх, навіть якщо поки не розумієте, що воно і до чого, потім вистрілить, як то кажуть, та ідея.
0: Риби.
1: Емоції сьогодні можуть бути сильнішими, ніж зазвичай.
2: Ой.
1: Ну, бачите, людина нервує, або якось, не знаю, нестандартно себе веде.
2: Да.
1: Це риба.
2: Риба.
1: Подивіться, може вам риба по гороскопу приходить, це ваше кохання на зиму.
2: На зиму?
1: Ні, ви розумієте, щоб погрітися.
2: Ой, все сезонку б знайти.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом, поки, як я кажу, я шукаю всю сезонку, є мужчина, який хвилює серце дуже багатьох жінок. І зовсім скоро ми побачимо його на екрані в дуже цікавій ролі. Нового Дракулу знімають.
1: Я начебто в фільмах не знімаюсь.
2: Ні, Астахов, мова не про тебе. Ага. Нового Дракулу знімають.
1: Так.
2: Хто буде в головній ролі, ви всі прибалдієте. І ви, Андрій, також. Розкажу за 5 хвилин.
1: Угу.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, 10:30, і саме час розповісти про мужчину, якого обіцяють показати в новому Дракулі. Кіану Рівз вирішив знятися, що до чого розказую.
0: Фільм на вечір. Рівсянка.
1: Я зараз все поясню. Зовсім нещодавно дивлюся Кіану Рівз разом з акторкою, яка чимось схожа зі мною, Дакота Фаннінг. Якийсь трейлер «Дракула 2027». Я ж давай бігом гуглити, хто ж це, де ж це, коли ж це буде. А виявляється, що це фан-трейлер Астахов. Тобто мене надули. Я думала, реально буде знято цю стрічку, так. А виявляється, ні. Нічого подібного. Я думала, Кіану Рівз реально наважився, тому що у нього ж перед цим він знімався в «Дракулі». Це був який рік? 92-й. Тоді так, його класика. Зняв Форд Капола, да. І він же ж там...
2: Форд Капола, Френсіс Форд Капола.
1: А його Капола назвав?
2: Оцей Форд Капола ваш, от це... Взяли собі з Америки, мені пригнали Форд Капола 80-го року. Дуже класна машина.
1: Ну все, я не буду розказувати.
2: Да. З Гарі Олдменом, «Дракула Брема Стокера», класична класика кінематографа.
1: Дуже хороша кіношка. Я ж уже губу розкатала. Думаю, все, вже чекаю на самого Кіану Рівза. Ще ж ця прекрасна дама. От, Дакота Фаннінг. Думаю, боже, я буду з задоволенням дивитися. Прогуглила, не знайшла.
2: Не знайшла, нема такого фільму.
1: Нема.
2: Тоді я хочу порадити...
1: Але хочу «Дракулу» подивитися.
2: От, ви чули там? Будь ласка, зніміть. Я просто хочу порадити мультик про Дракулу, який поверне всіх нас в дитинство. Це мультик «Дракуліто вампиринятко». Головний герой Дракуліто, юний вампір, це син графа Дракули, а у нього там є родина, батьки, є друг Валказай, і вони протистоять, ці вампіри, мисливцям на вампірів на чолі з персонажем на ім'я Чеснок. Тобто там мисливці, вони погані, а він вампіри хороші. Дракуліто, вампиринятко, клас, просто подивіться зараз.
1: Просто хочете мультик, хочете Дракулу 92-го року. Ось був вже ж нещодавно «Дракула Люка Бессона», «Історія кохання». Тобто тут є де розгулятися.
2: Да.
1: А от Кіану Рівза, жаль, що в головній ролі нема.
2: А якщо хочете, знаєш, є такі енергетичні вампіри. От якщо хочете енергетичну вампіресу, запросіть Люсю на побачення. 10:32.
1: Дякую, Андрій.
2: Ну, так.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Так, розкажу про погоду, Люся. Що сьогодні нам наобіцяли синоптики? Наобіцяли погоду різну. На заході і на півночі мало хмарно, подекуди можливі короткочасні дощі, 22 з плюсом. В центрі без опадів плюс 21, на сході хмарно з проясненнями, невелике дощі, 22 тепла. На півдні та в Криму мало хмарно, короткочасні дощі, плюс 23. У Києві сьогодні приємна вереснева погода, без істотних опадів, хмарно з проясненнями і плюс 21 на день.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, тут дружина моя пожалілася Люсі, що я, ну, хотів сказати нібито, але ок, не виконую деякі обіцянки. А фішка в тому, що, ну, обіцяв давно продати коляску малого. Фірма Муці, Нідерланди. Дуже в гарному стані, до речі.
2: А от, я зрозуміла.
1: І автокрісло. Ну, і забуваю все це зробити. Малий вже в четвертий клас ходить.
2: Андрій, ну як забуваєш? Ну, сфоткав, виклав, чекаєш. Що треба?
1: Я кажу... Я не хочу скидати ціну. Які обіцянки ваша половинка досі не виконала?
2: Олександр пише, кохана жінка обіцяла змінити прізвище. 11 років минуло, так і прославляє прізвище ще її колишнього. Ой, її колишньої. А, колишнього, правильно, все.
1: Стоп, вона носить прізвище колишнього?
2: Да.
1: Навіть не своє дівоче?
2: Ну, Андрій, люди, які побралися, взяли прізвище. Ти знаєш, яка це морока? Наприклад, вони там одружились 18, допустимо. Но. Після 18 права, там право на нерухомість і ще щось.
1: Господи,
2: все
1: як вони заливають
2: треба.
1: Заради мужчини коханого, можна було б і змінити. А от дивись, яка проблема у Сергія. Дружина сварить, що я вже 3 місяці не можу причепити штору, яку я відідрав. А я розумію мужчину. Ну, я колись намагався штору причепити, у мене голова почала крутитися.
2: І що?
1: Ну, я, ну, як сказати, я причепив, ну, потім погано себе самопочував.
2: Ну, нічого страшного, менше треба було пива пити під футбол, щоб руки нормально стояли до штори, розказує він мені тут.
1: Так, що ще, люди?
2: Що ще? Таня пише.
1: Ну?
2: Таня пише, каже, що чоловік обіцяв Мальдіви. Немає, каже, вже чекаю 5 років.
1: Угу.
2: Танечка, ну 5 років, це ще нормально. Я вон зі своїм 10 чекала і
1: ну,
2: нічого.
1: Ну, фотошпалери купив? Купив, нормально.
2: Дуже.
1: От, да, обіцяв не пити пиво, бо для здоров'я йому вже не можна. Випив пиво вчора, тепер лежить, каже, на роботу не можу йти.
2: Ну, от бачиш, як вона буває.
1: Іриночка.
2: Обіцянки – це цянки.
1: Так що, хлопці, от завжди оцей приклад. Скажіть, що я ж тебе не п'ю пива, що на роботу не можу вийти, а все решту подолаємо, правильно? Треба якісь приклади отакі дівчатам показувати.
2: Остахов, коли крісло продаси дитяче? Ну, що ти на мене дивишся?
1: 10:39, добрий ранок. Відчепіться!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Я знаю, від тебе відчепіться.
1: Я ж в тебе не алкаш, я дружині кажу.
2: О, господи. Ти мене збиваєш з думки.
1: А що за думка?
2: От тепер спробуй згадай, що за думка.
1: Може, про артиста якогось?
2: Звісно. Я хотіла сказати, що від тебе відчепися, а до іншого причепися. Притом до такого видного, як Чів, співак.
1: А що він?
2: Наш артист, який співає гарно так, гарно так. В такому незвичному образі з'явився.
1: Ага.
2: У нього новенька фотосесія.
1: Так, і що він
2: я
1: там?
2: Я там багато чого цікавого розгледіла. Що до чого, за 5 хвилин обговоримо.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Андрій Астахов
1: і Ілюся Клінгукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:47. Божечко, яка краса! Обіцяла розказати, в якому вигляді намалювався співак Чів. Що дуже, ну, аж неочікувано, ну, боже мій.
2: Ну, давайте, розкажіть, будь ласка, голий чи що?
1: Ні.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Не зовсім.
2: Не весь.
1: Не зовсім голий і не весь. Ну, слухай, Чів, варто сказати, що він двометровий, в принципі, голі частини тіла в нього є, це правда. По-перше, фотосесія,
2: так.
1: Новенька, свіженька, опублікував стиліст, який одягав Чіва.
2: Ага.
1: От, і Влад в такому досить, ну, не класичному вигляді, глем.
2: Так.
1: У нього таке залізюкане волосся, вкладене, окуляри величезні, леопардова сорочка, тухлі на каблуку.
2: Так, гостроносі? Так.
1: Да.
2: О.
1: І чорний піджачок, і брючки. У мене питання.
2: До кого?
1: Стиліст у мене в шафі рився, чи що?
2: Ти не дознайшла вранці свою леопардову сорочку, так?
1: У нас з Чівом реально однаковісінькі сорочки, от, а кабли є такі в Чіва, в мене і в Ель Кравчука.
2: Ага.
1: Я от зараз додивилася.
2: О, ну, зрозуміло.
1: Розсівся такий на креслі. Позує. Ну, коротше, мужчина в самому соку. У нього, до речі, штур триває зараз там. Це все гарно так співає Україна.
2: У мене питання, а чому, от, наприклад, якщо б я так одівся би, це було б кумедно? От бачите, навіть Люся мене уявила у цьому ж так шкіряному глемі, там шкіряні штані, якась, може, там шкірянка, леопардова сорочка, ці гостроносі туфлі. Це було б, я не знаю, типа, алкаш дядя Толя остаточно з'їхав з глузду.
1: Та там треба трошки стрункості додати, тебе на витяжку тоді віддати, щоб ти трошки довшенький був.
2: А що нам пузатикам діла?
1: Нічого.
2: Отож, нічого.
1: От, ти був, знаєш, такий от класичний представник, господи, прости, на ромському весіллі. Ну, а чого ні?
2: Да, дякую, Люся.
1: Так, що?
2: Да. Ну, а якщо Чів в леопарді, то, може, йому якісь, я не знаю, нова пісня буде з цим пов'язана? Наприклад, дівчинка моя, тримай удар, тут твій ягуар. А хочеш, здам тебе в ломбард, тут твій леопард.
1: Боже, боже. Слухай, непогано звучить.
2: Сонграйтер Астахов.
1: Думаєш, продамо?
2: Та, мабуть, якщо він не стирить зараз, послухаючи, може і продамо.
1: Влад, тир, поки ще не пізно, бо я знаю, цього Астахова зараз побіжить патентувати права на пісню.
2: Так, да, де тут нотаріус поблизу? Добрий ранок, 10:50. Леопард, ломбард.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 в Україні, де немає світла через ворожі обстріли. Про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу проживлення. Російські загарбники продовжують атакувати цивільну енергетику України. Через ранкові обстріли є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Одеській областях. А на Миколаївщині світло вимикалося через негоду. Наразі енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади з 11 і до 15 години на час максимальної роботи сонячних станцій. СБУ викрила крута у лавах ЗСУ, який шпигував для ворога на півдні країни. Фігурант мобілізований, який повернувся до війська із СЗЧ, перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад, найманець наводив ракетно-дронові атаки РФ на суміжні з'єднання сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. Далі про наші санкції. Вночі українські дрони атакували Росію. Вибухи лунали у Пермі, а також у Ростовській області та Чуваській республіці. Попередньо у Пермі атакований нафтопереробний завод. Підприємство здатне переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне паливо та авіаційний газ, а ще пермський пороховий завод. 86% підприємств оборонно-промислового комплексу підтвердили статус критично важливих і зберегли можливість бронювати працівників. Фахівці завершили переглядати рішення про критичність, які ухвалили до 7 липня. 14% підприємств, які не підтвердили статус, можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів. І наостанок, у Британії відбувся щорічний чемпіонат світу з поїдання сирої кропиви. Учасники мали годину, щоб з'їсти якомога більше пекучих стебел. Титули короля та королеви зберегли торічні переможці. Люсі Дермоді з'їла 20 метрів кропиви, Майкл Гобс – 16 метрів. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин, радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Йо-моё, чемпіонат світу з поїдання сирої кропиви. І моя Люсі, я її так назвала, моя
1: теска,
3: Люсі,
1: да, слово, теска.
3: От з'їла 20 метрів кропиви, ти вдумайся.
1: 20 метрів?
3: Може, 20 так, метрів кропиви.
1: А там в метрах, тобто там так розклали. Я бачив піци, оті метрові, двометрові. А то кропиву розклали, треба от метражем воно міряється. Ага.
2: Стебла, листя.
3: Уявляєш? Оце яке натхнення було. Ну я підозрюю, що в неї в наушниках звучав Поплавський. Оце кропива ти моя, кропива.
1: Ну клас, ясно? Слухайте, ну от ви, дівчата, я все тут не можу, ну як сказати, налаштувати себе на борщ з кропиви спробувати, а тут отаке навіть.
3: А Майкл Гобс зміг, он мужчина, 16 метрів кропиви з'їв.
1: І тут мужчини програли. Та що ж таке, Юра, що будемо робити? Окей, про погоду далі, пару слів.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Розкажіть, пані, що з погодою?
3: Я
1: вам переадресую мапу.
3: О, і тут мені роботу насипають. От бачиш, кажеш, мужчини всьому програють, бо ви ж нам всю роботу підпихаєте. Угу. На заході, на півночі, малохмарно, в окремих районах можливі короткочасні дощі, тут до 22 тепла. У центрі без опадів плюс 21, в східних областях хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі, до 22 прогріється. На півдні в Криму малохмарно, синоптики обіцяють короткочасні опади, до 23. У Києві сьогодні може трошечки понакрапати, але незначно. 21 градус.
1: Да, ну коротше, погода приємна, класна. Далі класна підбірка найкращої музики 90-х і нульових. Нові Вівсянка шоу на сьогодні все. Закриваємо цю лавочку. А завтра 8 ранку, новий старт. Обов'язково почуємося знову. Па-па!
3: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 106-17-42-749.
11: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні мови оцінка наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Уряд виділив майже 2,5 мільярди гривень на компенсації за пошкоджене майно для жителів громади Вишневого, що на Київщині. Йдеться про мешканців Бучанського району, чиє житло постраждало під час масованої атаки росіян 6 липня. Виплати здійснюватимуть через систему Е-відновлення. Урядовці зазначають, кошти спрямують на ремонт та відбудову зруйнованих будинків. Далі про наш захист. В Україні до кінця року випробують нову італійську систему ППО «Мікеланджело». Йдеться про сучасний комплекс, який об'єднує радари, засоби виявлення та системи враження. Над розробкою системи також працює дочірня компанія у Києві. Загалом італійці прагнуть посилити співпрацю із українським оборонним сектором. Тепер про попередження. До 1 грудня в Україні модернізують застосунок «Дія» для сповіщення про повітряні загрози. Відтепер рівні небезпеки будуть диференційовані. Жовтий позначає дронову загрозу, а червоний – ракетну чи масовану. Під час жовтого рівня метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі працюватиме у звичайному режимі, а навчання у закладах освіти без укриттів припинятиметься. Крім того, військовим адміністраціям рекомендовано встановити комендантську годину з 1 до 5 ранку. Далі про освітнє. В українських школах перевірять якість харчування. Представники профільного міністерства та Держпродспоживслужби готують моніторинг закладів освіти. Посадовці перевірятимуть безпечність страв, розміри порцій та збиратимуть відгуки батьків, щоб оперативно усувати порушення. І наостанок – історична перемога юного українського гонщика на етапі формули в Італії. 17-річний пілот Олександр Бондарев виграв регіональний європейський чемпіонат. До всього це ще й був дебют. Хлопець свою спортивну кар'єру розпочав у 5 років. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: 204-40-40.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Enterosgel. Enterosgel – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
15: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Так просто. Так просто. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Метеорологічне літо в Україні затримається. Значних дощів синоптики не прогнозують, а з середи в окремих регіонах обіцяють до плюс 33. Пильними мають бути водії, повертаються тумани. За словами синоптиків, зараз в Україні панує молоде бабине літо. Часто воно трапляється з 28 серпня по 11 вересня. Тоді як класичне приходить у жовтні. Київ готує запаси продуктів і води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово допомогу надаватимуть малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ці запаси також можна буде використовувати у пунктах незламності для допомоги постраждалим чи для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт. Як працюватиме державна програма «Ветеран-робота», розповіли в уряді. Ініціатива передбачає повний цикл підтримки – від оцінки навичок і перенавчання до адаптації робочих місць. Головна мета програми – не просто працевлаштувати ветеранів, а допомогти їм тривало та успішно працювати на нових посадах. В Умані очікують щонайменше 45 тисяч паломників на святкуванні юдейського нового року Рош Гашана. За даними ізраїльської поліції, понад 5 тисяч вірян уже прибули до міста, однак найближчими днями очікують основну хвилю. Для допомоги українським колегам в Умань приїхали 16 ізраїльських правоохоронців. Вони спільно з українськими колегами патрулюють місто та стежитимуть за порядком до завершення святкувань, які триватимуть з 11 до 13 вересня. І наостанок повторила минулорічний результат. Срібну медаль на діамантовій лізі в Брюсселі виборола наша стрибунка Ярослава Магучих. Її результат – 1 метр і 99 сантиметрів. Ірина Геращенко завершила змагання на 5-й сходинці. А ось Олег Дорощук виборов бронзову медаль.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: дисципліни.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Люди раніше дивилися на прикмети. Дивись, велика кількість мурашників у лісі віщує суворі морози.
6: А хто в лісі був нещодавно з нас двох?
5: Я.
6: І що?
5: Собачкою гуляв. І? Не дуже багато мурашників.
6: Ну сьогодні треба, щоб ще раз Астахов сходив подивитися. Завтра відзвітуєш.
5: Та треба, да, обов'язково.
6: Ой, Астахов, ти знаєш, а ти реально як мураха.
5: Я як мурака?
6: Да.
5: А чому?
6: Вічно якусь фігню несеш.
5: Добре. Анекдот пригадує, мурашка лісом іде, такий, на зустріч йому ящерка. А він такий, а ти хто? А вона, я динозавр. А він каже, так ви ж вимерли. Та брешуть, боліли ми.
6: Ну, прихворіли, відлежатися треба було.
3: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Не ховай очей, не ховай очей.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. You shot me so.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Відірвати світ землі під крилом авіалі.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Краматорськ на Донеччині, скинули на місто 4 авіабомби. Дві людини загинули, четверо поранені. Відомо про пошкодження 3 багатоквартирних будинків у центральній частині міста. На місці працюють усі оперативні служби. Далі про бавовну на Росії. Сили оборони завдали ударів по нафтопереробних заводах у Рязанській області, Пермському краї та Татарстані. Також вражено місце зберігання та запуску ударних дронів у Курській області. І ціль – в акваторії Чорного моря. У Києві на Подільському мосту з'явився прапор головного управління розвідки. Хто та коли вивісив стяг, наразі невідомо, адже акцію заздалегідь не анонсували. Водночас джерела у воєнній розвідці розповіли про вечірню подію біля монумента «Батьківщина-мати». За попередніми даними, може йтися про світлове шоу, приурочене до Дня воєнної розвідки України. Далі про навколишнє. У Харківській області триває ліквідація 7 лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївському районах. Вогонь уже охопив понад 150 гектарів, а найскладніша ситуація у Піщанському лісництві та поблизу Ізюма. За даними рятувальників, у регіоні утримується найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. Надзвичайники закликають жителів бути максимально обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. І наостанок, у Європі завершують основні роботи з будівництва найдовшого у світі залізничного тунелю. 60-кілометровий підземний коридор під Альпами з'єднає Австрію та Італію. Будівництво масштабної інфраструктури триває вже 19 років, а його вартість перевищила 10 мільярдів євро. Повноцінний запуск залізничного сполучення новою магістраллю заплановано на 2032 рік.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим.
1: Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дії, обмеження та застереження.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: МРТ, КТ, рентген, без черг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Загарбників гатили по Херсонщині. В обласному центрі загинула людина. Двоє дістали поранення у Нововоронцовці і Дар'ївці. Троє поранених у Запоріжжі. Місто ворог атакував дронами. Пошкоджена багатоповерхівка. У Прилуках на Чернігівщині окупанти ударили по тютюновій фабриці. Пожежники гасять займання. Тепер про ситуацію у Києві. У столиці з 10 вересня скоротять комендантську годину. Буде не з опівночі, а з 1 години ночі і до 5 ранку. Відтак, громадський транспорт у столиці працюватиме на одну годину довше. Нововведення не стосується закладів громадського харчування, розважальних закладів і ТРЦ. Крім того, через часте запізнення потягів місто організує 4 автобусних маршрути від центрального залізничного вокзалу. Далі про підтримку. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб засобів протиповітряної та протиракетної оборони перед засіданням у форматі «Рамштайн». Для цього у штаб-квартирі Альянсу скликали позачергове засідання. Питання захисту українського неба буде одним із ключових на завтрашньому засіданні «Рамштайну». Тепер про освіту. Сьогодні завершується подання заяв та реєстрація на іспити зі спеціальності до аспірантури. Самі випробування в університетах триватимуть з 8 до 21 вересня. Списки рекомендованих на бюджет оприлюднять 22 числа, а остаточне зарахування вступників відбудеться до 28 вересня. І наостанок про футбол. Українська бригада арбітрів судитиме матч Ліги чемпіонів «Парі Сен-Джермен» «Слован», який відбудеться 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає український захисник Ілля Забарний. За «Словани» виступають українці Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
0: О, супчик!
3: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Банкнота в 2000 гривень від сьогодні вже в обігу.
4: Дорогі мужчини, можете сьогодні нас, дівчаток, трошечки привітати з цією подією і як мінімум одного стусика і принести.
9: Ну ти дивись, що коїться, як
4: шо?
9: Ви.
4: А я вчора пригостила подружку кавою. Або, як кажуть мужчини, вбухала в неї купу бабла.
9: Ну, кави теж різні бувають, да, по ціні, правда?
4: Да.
9: Ну, тож бо. Коли ваш друг у вас позичає гроші, обійміть його сильніше. Можливо, ви бачите його востаннє.
4: Ну, да. Таке теж бува.
7: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова.
9: І Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
7: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
7: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гарі.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу важлива інформація для киян. Метрополітен змінить роботу відкритих ділянок під час різних рівнів загрози. На зеленій гілці обмеження діятимуть лише при червоному рівні, тоді як за жовтого поїзди курсуватимуть без змін. Червона лінія метро, як і раніше, працюватиме в обмеженому режимі від Академмістечка до Арсенальної. Рух Південним та Подільсько-Воскресенським мостами не зупинятимуть, але діятимуть 30-хвилинні технологічні перекриття після початку та відбою тривоги. Заїзд із вулиць Саперно-Слобідської та Бойчука під час тривоги закриють. Решта мостів працюватимуть у звичному режимі. Крім того, через безпекову ситуацію в столиці тимчасово заборонили розважальні та спортивні заходи на локаціях без укриттів. У Сумах до кінця тижня обмежили подачу води. Причина – аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. Один із водозаборів міста протягом дня може бути знеструмлений орієнтовно з 9 ранку і до 17 години, попередили посадовці. Водночас зранку, увечері та вночі вода подаватиметься у звичайному режимі. Європейський Союз розглядає Дунайський коридор як головну альтернативу для експорту української агропродукції. Таку заяву зробили у Єврокомісії на тлі постійних російських обстрілів українських морських портів та транспортної інфраструктури. Наразі Брюссель активно співпрацює з Києвом та сусідніми країнами, щоб розширити пропускну здатність Дунайського шляху і забезпечити стабільний доступ України до світових ринків. І насамкінець у Львові створили 10 нових книг для незрячих людей. Половину надрукували шрифтом Брайля, тобто їх можна читати на дотик. Ще 5 видань озвучили. Серед іншого у переліку видань Анна Ярославна, Київська князівна королева Франції і пастух цвіркунів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тебе 83 років на всіх території у мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Здавна відомо, що посієш ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Люди раніше дивилися на прикмети.
12: О.
11: Дивись, велика кількість мурашників у лісі віщує суворі морози.
12: А хто в лісі був нещодавно з нас двох?
11: Я.
12: І що?
11: Собачка гуляв.
12: І?
11: Не дуже багато мурашників.
12: Ну, сьогодні треба, щоб ще раз Астахов сходив та, подивися, завтра відзвітуєш.
11: Та треба, да, обов'язково.
12: Ой, Астахов, ти знаєш, а ти реально як мураха.
11: Я як мурак?
12: Да.
11: А чому?
12: Вічно якусь фігню несеш.
11: Добре. Анекдот пригадує, мурашка лісом йде такий, на зустріч йому ящерка. Він такий, а ти хто? А вона, я динозавр. А він каже, так ви ж вимерли. Та брешуть, боліли ми.
12: Ну, прихворіли, ну, цей, відлежатися треба було.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова.
11: І Андрій Астахов.
10: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Black Roger.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Запоріжжі через дронову атаку РФ травмовані 5 людей. На місці удару спалахнули 7 вантажівок, понівечені 2 багатоповерхівки, автівки та приміщення дитсадка. Діти перебували в укритті разом із вихователями. Далі про звитягу наших захисників. Сили оборони вразили залізничний міст через північно-кримський канал поблизу окупованої Владиславівки. Його рашисти використовували для військової логістики. Також вдалося вразити пункти управління та склад з боєприпасами російської армії на окупованій Луганщині. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Близько 5 тисяч одиниць різного енергетичного обладнання передали нам іноземні друзі від початку року. Генератори, трансформатори і блочно-модульні котельні допомагали пережити холоди, стануть у нагоді і під час нового опалювального сезону. Партнерів більше 30. Це не тільки країни, а й різні компанії та організації. Далі про справи гаманцеві. В Україні зростають ціни на тепличні огірки. Оптова вартість овоча від 30 до 55 гривень за кілограм. Це в середньому на 20% дорожче, ніж минулого тижня. Та майже на чверть перевищує торічні показники. Головні причини стрибка – скорочення пропозиції та високий попит. Фахівці не виключають подальшого подорожчання огірків. І наостанок, у Києві відкрили найбільше в Україні мурал-гравюру, присвячений операціям воєнної розвідки. На фасаді будівлі у Подільському районі з'явився арт-об'єкт площею 600 квадратних метрів. В основу композиції лягли документальні кадри бійців з подій на острові Зміїний, у Криму, на Кінбурнській косі, а також боїв за Бахмут, Авдіївку та Вовчанськ. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This Romeo is bleeding.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція розміщена 80% на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Банкнота в 2000 гривень від сьогодні вже в обігу.
12: Дорогі мужчини, можете сьогодні нас, дівчаток, трошечки привітати з цією подією і як мінімум одного стусика і принести.
11: Ну, ти дивись, що коїться, як ви.
12: А я вчора пригостила подружку кавою. Або, як кажуть мужчини, вбухала в неї купу бабла.
11: Ну, кави теж різні бувають, да, по ціні, правда?
12: Да.
11: Ну, тож бо. Коли ваш друг у вас позичає гроші, обійміть його сильніше. Можливо, ви бачите його востаннє.
12: Ну, да. Таке теж бува.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
14: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Але наш штат
0: Мелодія FM.
16: Я

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про зміни у Києві через погіршення безпекової ситуації. У столиці з 10 вересня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку. На годину довше працюватиме громадський транспорт. Під час тривог зміниться робота і метрополітену. Під час жовтого рівня загроз. Зелена лінія працюватиме без обмежень. При червоному ця гілка курсуватиме між станціями Сирець-Видобичі та Славутич-Червоний хутір. Червона лінія метро, як і раніше, працюватиме в обмеженому режимі – від Академмістечка до Арсенальної. Далі про забезпечення армії. Уряд спрямовує понад 33 мільярди гривень на виплати військовим та членам їх сімей. Більшість суми спрямують на щомісячне грошове забезпечення воїнів. Ще майже 8 мільярдів – на разову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця. В Умані очікують щонайменше 45 тисяч паломників на святкування юдейського нового року Рош Гашана. Понад 5 тисяч вірян уже прибули до міста, однак найближчими днями очікують основну хвилю. Для допомоги українським колегам в Умань приїхали 16 ізраїльських правоохоронців. Вони спільно з українськими колегами стежитимуть за порядком до завершення святкувань, які триватимуть з 11 до 13 вересня. Далі про погоду. Метеорологічне літо в Україні затримається. Із середи в окремих регіонах обіцяють до плюс 33. Пильними мають бути водії, повертаються тумани. За словами синоптиків, зараз в Україні панує молоде бабине літо. Часто воно трапляється з 28 серпня по 11 вересня. Тоді, як класичне, приходить у жовтні. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» уже цього тижня розпочне єврокубковий сезон поєдинком з чемпіоном Нідерландів, клубом ПСВ. На поле гравці вийдуть 10 вересня о 19:45.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Люди раніше дивилися на прикмети.
10: О.
9: Дивись, велика кількість мурашників у лісі віщує суворі морози.
10: А хто в лісі був нещодавно з нас двох?
9: Я.
10: І що?
9: Собачка гуляв.
10: І?
9: Не дуже багато мурашників.
10: Ну, сьогодні треба, щоб ще раз Астахов сходив
9: та,
10: подивися, завтра відзвітуєш.
9: Та треба, да, обов'язково.
10: Ой, Астахов, ти знаєш, а ти реально як мураха.
9: Я як мураха?
10: Да.
9: А чому?
10: Вічно якусь фігню несеш.
9: Добре. Анекдот пригадує, мурашка лісом йде, такий, назустріч йому ящерка. А він такий, а ти хто? А вона, я динозавр. А він каже, так ви ж вимерли. Та брешуть, боліли ми.
10: Ну, прихворіли, ну, цей, відлежиться треба було.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
2: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Black Roger.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: 204-40-40.
8: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише...
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Банкнота в 2000 гривень від сьогодні вже в обігу.
12: Дорогі мужчини, можете сьогодні нас, дівчаток, трошечки привітати з цією подією і як мінімум одного стусика і принести.
11: Ну, ти дивиш, що коїться.
12: Що? А я вчора пригостила подружку кавою. Або, як кажуть мужчини, вбухала в неї купу бабла.
11: Ну, кави теж різні бувають, да, по ціні, правда?
12: Да.
11: Ну, тож бо. Коли ваш друг у вас позичає гроші, обійміть його сильніше. Можливо, ви бачите його востаннє.
12: Ну, да. Таке теж була.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова.
11: І Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 відсотків на всі три України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Люди раніше дивилися на прикмети.
13: О.
12: Дивись, велика кількість мурашників у лісі віщує суворі морози.
13: А хто в лісі був нещодавно з нас двох?
12: Я.
13: І що?
12: Собачкою гуляв.
13: І?
12: Не дуже багато мурашників.
13: Ну, сьогодні треба, щоб ще раз Астахов сходив, та, подивися, завтра відзвітуєш.
12: Та треба, да, обов'язково.
13: Ой, Астахов, ти знаєш, а ти реально як мураха.
12: Я як мурак?
13: Да.
12: А чому?
13: Вічно якусь фігню несеш.
12: Добре. Анекдот пригадує, мурашка лісом йде такий, назустріч йому ящерка. А він такий, а ти хто? А вона, я динозавр. А він каже, так ви ж вимерли. Та брешуть, боліли ми.
13: Ну, прихворіли, ну, цей, відлежатися треба було.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова.
14: І Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
16: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: 204-40-40.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
4: Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Hold over my. Yes, I'm. My father's son.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
6: It's raining man.
3: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Can't touch this». «Can't touch this».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: «Атлантис».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий виступ. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».